Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 28 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 28 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 28 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Labas ryte. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
1: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
0: Kur? Su Gedo LT?
1: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 28 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 28 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Diena 22-24 laipsniai šilumos.

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, birželio 7-osios sekmadienį. Pirmiausia, su tėvo diena sveikiname visus tokio vardo vertus tėčius. Energijos, stiprybės, sveikatos ir darnos jūsų gyvenimuose. Klaipėdoje šiandien 17 val. Vyks tradicinė Vakarų Lietuvos dainų šventė. Jis skirta artėjančia Mažosios Lietuvos dainų švenčių šimtmečiui bei Lietuvos moksleivių dainų šventei. Šį kartą renovuojant vasaros estradą, dainorėlių klausysimės Jono Kalnelyje.
2: Viską perkeliame į miesto centrą, į Jono Kalnelį. Anksčiau susibūrdavo daugiau negu 6000 dalyvių. Šiais metais planuojame, kad dalyvaus apie 177 kolektyvai iš 58 miestų ir miestelių. Yra daugiau negu 3000 dalyvių. Tai bus ir šokėjai, choristai, tautinių instrumentų ansambliai, Lietuvos kariuomenės orkestras akompanuos visam šimtam gausiam atlikėjų būriui. Žiūrovus kviečiame atvykti į Jono Kalnelį šventę stebėti nuo istorinių bastiono pylimų ir krantinių, nes pati šventė vyks saloje. Ir esant kitame krante, atsivers labai graži panorama į tarsi sceną, kuri bus sukurta saloje. Kas nori, gali atsinešti ir patogias kėdes sėdėti. Bus įrengtos ir soliukų, ir kėdžių bus pastatyta. Visus kviečiame su gera nuotaika prisijungti prie šios išskirtinės, galbūt vienintelį kartą Jono Kalnelio saloje vykstančios dainų šventės.
1: Vakarų Lietuvos dainų šventės koordinatorė Emilija Medutė. Palangoje tęsiasi chorų šventė su Jūra dainuok, šiandien 11 val. Chorų pasirodymas ant Palangos tilto. Klaipėdos paplūdimiuose šią savaitę pradėtas vasaros sezonas ir juose jau budi gelbėtojai. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įstaigos vadovo Žyginto Narmonto, prieš sezoną teko atlikti daug darbų.
3: Šiais metais paplūdimiuose labai daug buvo sunešta sąnašų, turbūt iš marių, iš jūros pusės, tai išvežėm visas šitas augalų liekanas ir medžius išvirtusius. Dabar su smėlio valymo mašinom yra išvalytas smėlis. Taip pat paplūdimiuose jau sustatėme persirengimo kabinas, soliukus, pajungėme dušus, gerimo vandens kolonėlės, atnaujinome terasas, kur poilsiautojai gali pasėdėti, pailsėti. Taip pat atnaujinom antros Melnaragės gelbėjimo stoties fasadą. Esame surinkę visą gelbėtojų komandą, įsigijome specialius transportavimo vežimėlius, kad nukentėjęs asmuo, kuriam reikia jau greitos medicininės pagalbos automobilio, paguldžius galima jį saugiai ir nepakenkiant jam davežti iki mašinos. Nu, esam pasiruošę ir visus kviečiame apsilankyti pajūrį ir mėgautis mūsų vasarą. Tikėsimės bus šiais metais tokia nelietuviška, gal labiau šiltesnė negu anais metais.
1: Pernai Lietuvoje nuskendo 108 žmonės, iš jų 6 vaikai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Evaldas Tamašauskas teigia, kad panaši šokiruojanti statistika nesikeičia. O dažniausiai skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
4: Prasidėjus vasaros sezonui, intensyvėja ir maudymo sezonas ir visos rizikos tik prieš akį, nes kas antras nuskendęs asmuo vasarą atsitinka. Per pastaruosius 5 metus ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 551 skendus. Asmenį, vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, mums didžiausias iššūkis, nes per 5 pastaruosius metus iš viso nuskendusių turim 20 vaikų, iš jų 9 nuskendo vasaros laiku. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros. Daugiausia nuskendusių asmenų yra kaimo vietovėse, net 2 kartus dažniau skęsta kaimo vietovėse negu miestuose. Daugiausia nuskendusių praeitais metais buvo vietiniuose tvenkiniuose. Ir tai rodo, kad skendimas ne kurortuose, ne prie jūros, o vietiniuose ežeruose, tvenkiniuose. Na, dažniausios priežastys skendimo yra savo jėgų pervertinimas, rizikingas elgesys, alkoholio vartojimas, taip pat nesaugus šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose, na ir vaikų nepriežiūra ir vaikai palikti prie vandens telkinių. Tai darom išvadą, kad skęsta žmonės ne tie, kurie nemoka plaukti, bet tie, kurie pervertina savo jėgas.
1: Prasidėjus vasarai, Lalūnos pakalbinti žmonės tikisi šiltesnių orų, aplankyti užsienį. Kitiems pakanka ir Lietuvos grožybių.
5: Tikiuosi šiltesnio oro, prie jūros pasideginti, atsipalaiduoti nuo mokslo. Tikriausiai dirbti vasarą. Faina, turėsiu patirties ateičiai. Planuoju į Londoną su mama kartu. Trumpam savaitėj pasivaikščioti aplink miestą.
6: Aišku, malonu yra, kai yra vasara, kai yra ateina ir yra šilta, gali prie jūros pabuvoti. Pagrindą aš sodą turiu. Ten pasidarbuosim, pailsėsim.
7: Nu, kiekvienas žmogus laukia vasaros. Taip, laukiu. Nu, taip norisi. Nu, kunus taip, pakelti sparnus, nors į Lietuvą. Patraukė Lietuvos miestai. Palanga, Nida, Juodkrantė, Šilutė ten. Aplinkui man Lietuvos užtenka pilnai.
1: Klaipėdos Neptūnas namuose pergalę pradėjo mažojo LKL finalo seriją 86-73 nugalėję Panevėžio Lietkabelį. Antrosios bronzinės serijos rungtynės vyks ryt vakare Panevėžyje. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sėkmingai pradėjo pasirodymą Baltijos taurės turnyre, kai pirmajame pusfinalyje po baudinių serijos 2-1 įveikė Latvijos futbolininkus ir žengė į antradienio finalą. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Bus 22-25 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Labas rytas, birželio 7 diena, tai yra pirmasis birželio sekmadienis, pirmasis vasaros sekmadienis šiais metais. Su kuo visus ir sveikinu, Delčia, Dytlantis Mėnulis, 22 mėnulio diena. Kalbant apie Saulę Matulę, tai jį Vilniaus laiku šiandien pasirodė be 14 minučių 5 ryto, leisės į 21 valandą ir 50 minučių, dienos ilgumas 17 valandų ir 4 minutės, o tai reiškia, kad iki ilgiausios dienos, trumpiausios nakties, lieka, kiek čia lieka, 17 dienų ir lygiai 13 minučių. Kiek pamenu, būna ilgiausia diena 17 valandų ir 17 minučių. Robertas, Ratautas, Radvylė, Rukecija, Roberta, Svajūnas ir Svajūnė šiandien švenčia savo vardo dienas, nepamirškite pasveikinti. Pasaulinė maisto saugos diena ir tėvo diena švenčiama Lietuvoje. Tai mėly tėčiai, tėveliai, tėtukai, kokie ten dar gali būti tėvužėliai, počeliai, seneliai, visi kiti, kurie turi vaikų, galbūt ir anūkų, su jūsų diena, su tėvo diena. Tiek dabar, visiškai netrukus grįšiu su rubrika Dienos herojus ir valandą pabaigsime su horoskopais visiems 12 zodiako ženklų. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnai.

0: Rubrika Dienos herojus ir šiandien grosiu vieną iš geriausių ir turbūt vienintelę jų dainą, kuri užkopė į numeris vienas poziciją Australijoje, Naujoje Zelandijoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse valstybėse užėmė penktą vietą. Žodžiu, kalbu apie Glass Animals ir jų kūriniai Heat Waves. Ta daina buvo sukurta 2021 metais, tai reiškia, kad jai 5 metai. O kodėl grosiu, todėl, kad šiandien gimė būtent šiandien, 1989 metais, birželio 7 dieną, Deivas Beilis, ir jis yra vokalistas ir grupės Glass Animals lyderis. Tai Happy Birthday Dave ir skamba Heat Waves. Tenokai begirdėjau.
1: Dienos herojus.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Pats metas sužinoti, ką žada astrologai šiam sekmadienį, 7 virželio, avinai. Skatins šį dieną veikti spontaniškai, gali kilti noras ištrūkti iš rutinos ar išbandyti ką nors naujo. Jaučio diena palanki namų jaukumui ir artimųjų draugijai. Mažos detalės suteiks daugiausia džiaugsmo. Dvyniai bus nusiteikę bendrauti ir dalintis idėjomis, netikėtas susitikimas ar žinutė gali pakeisti dienos planus. Vėžiai, sekmadienį kvies pasirūpinti savimi, emocijos bus jautresnės nei įprastai, todėl rinkitės ramią aplinką ir žmonės, su kuriais jaučiatės geriausiai. Liūtai, jūsų energija trauks kitų dėmesį, puikiai diena susitikimams šeimos renginiams ar kūrybiniai veiklai, nepamirškite išklausyti ir kitų nuomonės. Mergelės norėsis tvarkytis namuose, reikės tvarkos, tiek mintise, tiek buityje, nedideli darbai, kuriuos seniai atidėjote, šiandien seksis labai lengvai. Svarstyklės diena palanki harmonijai ir grožiai, galite pajusti įkvėpimą, atnaujinti aplinką ar pasimėgauti kultūrinę veiklą. Skorpionai, pasitikėkite savo intuiciją, šiandien ypač stipri, kai kurie atsakymai ateis ne per logiką, o per nuojautą. Kauliai, nuotykio troškimas bus stiprus, net trumpa išvyka ar nauja veikla suteiks energijos, būkite lankstus, nes planai gali netikėtai keistis. Ožiaragiai, ši diena tinkama sustoti ir įvertinti pastarųjų savaičių pasiekimus. Nepamirškite, kad poilsis taip pat yra produktyvumo dalis. Artimųjų palaikymas suteiks jėgų. Vandenį gali kilti originalių minčių ar netikėtų idėjų, draugų ar bendraminčių kompanijoje, jausitės ypač gerai. Na ir žuvis, diena skatins svajoti, kurti ir klausytis savo vidinio balso, meninė veikla, muzika ar pasivaikščiojimas gamtoje gali suteikti daug įkvėpimo.

0: Savaitės įvykiai.
1: Klaipėdoje našlaitės bei nuvytusius narcizus ir tulpės keičia kitos gėlės. Šią savaitę prasidėjo vasarinių gėlių sodinimas. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, gėlėms kasmet išleidžiama apie 200 tūkstančių eurų.
2: Vasariški gėlynai šiemet sodinami šiek tiek vėliau, dėl to, kad pavasaris vėsus buvo, tai gėlių sodinimas užtruks apie 2 savaites. Pirmiausia, sezoninės vasarinės gėlės bus sodinamos centrinėje miesto dalyje, tai yra Karlskronos aikštėje, Danės skvere prie Arkos, šalia Dramos teatro esančio Žaliuko, Donelaičio aikštėje bei vazose. Na, o vėliau darbai persikels ir kitas miesto erdves. Siekiant gėlėmis puošti ne tik centrinę miesto dalį, bet ir atokesnės miesto erdves, šiais metais pakabinamų gėlių lovelių skaičius palyginti su praėjusiais metais padidintas 66 vienetais. Papildomi gėlių loveliai numatyti apsodinti Minijos Naikupės gatvėje, Vingio gatvėje ir šiais metais planuojame taip pat Šiaurės prospekto skiriamosios juostos sodinimą, bet čia sodinsime daugiau krūmus ir medžius ir bus pavieniai tik tai gėlių. Tai mieste žydės kruopščiai parinktos sezoninės gėlės, kurios spalvomis savo ir žiedais džiugins visą vasarą. Tai yra pelargonijos, gauros, kaulasėkliai, sukutis, keptrenė, šalavijas, verbena, sprigė ir kiti. Kiekvienais metais tiek vasarinių gėlių, tiek pavasariniams bei rudeniniams gėlėms miesto savivaldybės skiria 200 tūkstančių eurų.
1: Bitininkai Klaipėdoje jau siūlo įsigyti šviežio medaus ir tikisi atsigriebti už pernai buvusį prastesnį medunešį.
3: Šiemet vėlokai buvo lietingas, šaltas pavasaris mūsų regione, prieš savaitę pradėjom kupinėti šviežio medų. Dar palikom, kad pagrindinį sukimą darysim kažkur pavasarinio medaus birželio 6-7 dieną, planuojam tom, kad prineštų pilnumoj magazinus, kad būtų galima jau rimčiau sukti. Geras derlius po kol kas nusimato. Šiaip nuo oro viskas priklauso, po kol kas viskas normaliai, viskas tvarkingai. Pavasarinio bus medaus, o matysim kaip toliau. Kainos standartiškas, truputį brangiau negu tradicinis medus, kaip šviežias. 6 eurai puslitriukas, kilogramas 8. Perka. Žiemą pirko labai gerai, nes praeitais metais buvo mažai medaus Lietuvoje, tai labai gerai pirko medą. Čia ne tik pirmą turgą atvažiavom su šviežiu medum, tai perka, visi nori šviežio. Dar tik agurkų nėra šviežių. Algirdas Vogulis, Kupiškio rajonas.
4: Gabrielius Budrys, bitininkas. Veiviržėnai, Klaipėdos rajonas. Neseniai pradėjom, prieš kelias dienas, tai va, penktadienį šį pirmą meduterelį šviežiai sukom. Normalus tas laikas pats tas švieži medų. Vidutiniškai, tikrai yra buvę ir geresnių pavasarių, bet tikrai geriau negu pernai, kažkiek to medaus buvo, tai dar kol kas dar neša, dar visiškai nėra nustojęs pavasarinis medunešis, tai dar truputėlį prineštai. Vidutiniškas pavasaris. 0,5 litro 6 eurai. Manau, panašiai kaip ir kiekvienais metais pirmas medus. Jis pasilgė švieži medaus, tai šiaip pirkimas geras. Tikimės gero oro, daug saulės ir daug medaus. Pernai buvo mažai šilumos, daug lietaus, išplauti žiedai, mažai nektaro, realiai šiaip šaltas oras, mažai pačio skraidimo bitelių, tai automatiškai mažiau ir medaus.
1: Prasidėjus vasarai Lalūnos pakalbinti žmonės sako gyvenantis atostogų laukimu, nes galės daugiau pasidžiaugti jūra, sodybomis, kaimu ir gražiomis Lietuvos vietomis. Yra susiruošusių ir į karinę tarnybą.
5: Šią vasarą susiradau darbą, dirbsiu visą vasarą, po to tęsiu mokslus. Pusę laiko dirbsiu, pusę ir sėsiuos. Žadu prie jūros nuvykti, ledus valgyti. Neplanuoju nieko keliauti, čia vietoj būsiu. Gal kokios sodybos nuvarysiu, viskas.
6: Laukiu sekančių 2 mėnesių, nes dabar birželį realiai egzaminai vien tik. Tai nors tikiuosi, kad bus šiltas oras ir bus gera nuotaika per egzaminus. Laukiu vis tiek vasaros paskutinę vasarą kažkaip dar tokiai mokiniai lyg ir sustosiu į Vilnių. Tai tokia paskutinė vasara pabūt dar vaiku, galbūt tai pasakyčiau. Ir visam birželis visos egzaminai, tada išleistuvės ir tada jau nežinia.
7: Neseniai išlaikiau egzamino, tai planuoju eiti tarnauti flotiliai, laivo. Nes reikia ruoštis, matom, kas vyksta pasaulyje, tai neturim laiko sėti. Reikia dirbti, dirbti ir dirbti.
8: Labai laukiam šilumos vasaros, atostogų laukiam. Tiesiog palisėti kažkur, gal nuvažiuoti, pamatyti. Pirmiausia, gal Lietuvoje, nes turime labai gražių vietų. Toliau tiesiog džiaugtis vasarą, ilsėtis. Ir prie jūros vietoj, kaime kažkur. Ne, jūs jį šiemet neplanuoju. Gerai ir čia, ir Lietuvoje turim gražių tų vietų. Tik reikia šilumos, gero oro, daugiau nieko nereikia, Lietuvoje čia galim ilsėtis.
1: Klaipėdoje šiandien 17 val. Vyks tradicinė Vakarų Lietuvos dainų šventė. Jis skirta artėjančia mažosios Lietuvos dainų švenčių šimtmečiui bei Lietuvos moksleivių dainų šventei. Šį kartą renovuojant vasaros estradą, dainorėlių klausysimės Jono Kalnelyje. Klaipėdos Neptūnas namuose pergalę pradėjo mažojo LKL finalo seriją 86-73 nugalėję Panevėžio Lietkabelį. Antrosios bronzinės serijos rungtynės vyks ryt vakare Panevėžyje. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sėkmingai pradėjo pasirodymą Baltijos taurės turnyre, kai pirmajame pusfinalyje po baudinių serijos 2-1 įveikė Latvijos futbolininkus ir žengė į antradienio finalą. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Bus 22-25 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: pradėkime ir antrąją savaitgalio žadintuvo valandą. Ir kaip įprasta, trys karščiausios praėjusios savaitės hitai mūsų top 40-uko, trys pirmosios vietos. Trečioji vieta – Dara, kūrinys Bangaranga. Antroji vieta – Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ir pirmoji vieta – Martin Garrix kartu su Edu Šyranu, kūrinys Repeat It. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausiai iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
0: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

Pats metas pažiūrėti, ką galime minėti šią dieną, tai yra birželio 7-oji. To tokio vasarinio vabaliuko, toks žalias vabaliukas, nežinau kaip jis vadinasi, jį amerikiečiai vadina June Bug arba birželio vabalėlis. Įsiveskit, pažiūrėkit, toks žalias, gražus, kaip šarvuotis. Toliau yra minima labai svarbi diena, nes šiandien yra minima vėžio, išgyvenusių vėžio žmonių diena. Toliau, kalbant apie skanumynus, tai šiandien yra minima šokolado su ledais diena, taip pat užšaldyto jogurto diena ir to video magnetofono, kurį, na, turbūt dabartiniai vaikai net nebeprisimena, kas tai yra ir paaugliai garantuotai, bet mes prisimenam, aš netgi namuose turiu ir kars nuo karto pasižiūrėjus senas vaizdajuses, labai, labai fainas reikalas. Tai, žodžiu, videko diena šiandien yra minima.

0: Savaitės įvykiai.
1: Klaipėdoje šiandien 17 val. Vyks tradicinė vakarų Lietuvos dainų šventė. Jis skirta artėjančiai mažosios Lietuvos dainų švenčių šimtmečiui bei Lietuvos moksleivių dainų šventei. Šį kartą renovuojant vasaros estradą, dainorėlių klausysimės Jono Kalnelyje.
2: Viską perkeliame į miesto centrą, į Jono Kalnelį. Anksčiau susibūrdavo daugiau negu 6000 dalyvių. Šiais metais planuojame, kad dalyvaus apie 177 kolektyvai iš 58 miestų ir miestelių. Yra daugiau negu 3000 dalyvių. Tai bus ir šokėjai, choristai, tautinių instrumentų ansambliai, Lietuvos kariuomenės orkestras akompanuos visam šimtam gausiam atlikėjų būriui. Žiūrovus kviečiame atvykti į Jono Kalnelį šventę stebėti nuo istorinių bastiono pylimų ir krantinių, nes pati šventė vyks saloje. Ir esant kitame krante, atsivers labai graži panorama į tarsi sceną, kuri bus sukurta saloje. Kas nori, gali atsinešti ir patogias kėdes sėdėti. Bus įrengtos ir soliukų, ir kėdžių bus pastatyta. Visus kviečiame su gera nuotaika prisijungti prie šios išskirtinės, galbūt vienintelį kartą Jono Kalnelio saloje vykstančios dainų šventės.
1: Vakarų Lietuvos dainų šventės koordinatorė Emilija Medutė. Palangoje tęsiasi chorų šventė su Jūra Dainuok, šiandien 11 val. Chorų pasirodymas ant Palangos tilto. Klaipėdos paplūdimiuose šią savaitę pradėtas vasaros sezonas ir juose jau budi gelbėtojai. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įstaigos vadovo Žyginto Narmonto, prieš sezoną teko atlikti daug darbų.
3: Šiais metais paplūdimiuose labai daug buvo sunešta sąnašų, turbūt iš marių, iš jūros pusės, tai išvežėm visas šitas augalų liekanas ir medžius išvirtusius dabar su smėlio valymo mašinom, yra išvalytas smėlis. Taip pat paplūdimiuose jau sustatėme persirengimo kabinas, soliukus, pajungėme dušus, gerimo vandens kolonėlės, atnaujinome terasas, kur poilsiautojai gali pasėdėti, pailsėti. Taip pat atnaujinom antros Melnaragės gelbėjimo stoties fasadą. Esame surinkę visą gelbėtojų komandą, įsigijome specialius transportavimo vežimėlius, kad nukentėjęs asmuo, kuriam reikia jau greitos medicininės pagalbos automobilio, paguldžius galima jį saugiai ir nepakenkiant jam davežti iki mašinos. Nu, esam pasiruošę ir visus kviečiame apsilankyti pajūrėje ir mėgautis mūsų vasarą. Tikėsimės bus šiais metais tokia nelietuviška, gal labiau šiltesnė negu anais metais.
1: Pernai Lietuvoje nuskendo 108 žmonės, iš jų 6 vaikai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Evaldas Tamašauskas teigia, kad panaši šokiruojanti statistika nesikeičia. O dažniausiai skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
4: Prasidėjus vasaros sezonui, intensyvėja ir maudymo sezonas ir visos rizikos tik prieš akį, nes kas antras nuskendęs asmuo vasarą atsitinka. Per pastaruosius 5 metus ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 551 skendus. Asmenį. Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, mums didžiausias iššūkis, nes per 5 pastaruosius metus iš viso nuskendusių turim 20 vaikų, iš jų 9 nuskendo vasaros laiku. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros. Daugiausia nuskendusių asmenų yra kaimo vietovėse, net 2 kartus dažniau skęsta kaimo vietovėse negu miestuose. Daugiausia nuskendusių praeitais metais buvo vietiniuose tvenkiniuose. Ir tai rodo, kad skendimas ne kurortuose, ne prie jūros, o vietiniuose ežeruose, tvenkiniuose. Na, dažniausios priežastys skendimo yra savo jėgų pervertinimas, rizikingas elgesys, alkoholio vartojimas, taip pat nesaugus šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose, na ir vaikų nepriežiūra ir vaikai palikti prie vandens telkinių. Tai darom išvadą, kad skęsta žmonės ne tie, kurie nemoka plaukti, bet tie, kurie pervertina savo jėgas.
1: Prasidėjus vasarai, Lalūnos pakalbinti žmonės tikisi šiltesnių orų, aplankyti užsienį. Kitiems pakanka ir Lietuvos grožybių.
5: Tikiuosi šiltesnio oro, prie jūros pasideginti, atsipalaiduoti nuo mokslo. Tikriausiai dirbti vasarą. Faina, turėsiu patirties ateičiai. Planuoju į Londoną su mama kartu. Trumpam savaitėj pasivaikščioti aplink miestą.
6: Aišku, malonu yra, kai yra vasara, kai yra ateina ir yra šilta, gali prie jūros pabuvoti. Pagrindą aš sodą turiu. Ten pasidarbuosim, pailsėsim.
7: Nu, kiekvienas žmogus laukia vasaros. Taip, laukiu. Nu, taip norisi. Nu, ką nors taip, pakelti sparnus, nors į Lietuvą. Man traukia Lietuvos miestai. Palanga, Nida, Juodkrantė, Šilutė ten. Aplinkui man Lietuvos užtenka pilnai.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Bus 22-25 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Tiesą sakant, nežinau, ar norėčiau tokio prizo, kokį laimėjo Miriam Viskaman. Ji dalyvavo loterijoje ir gavo teisės iš Švedijos Marsteno stalą. Tačiau esmė kitoje vietoje. Jei reikės ten, ką reikės daryti, papasakosiu visiškai. Ji tapo globėja šios salos ir tapo globėja vienerims metams. Ši sala mėgstama, sako, banglentininkų, nes nuo 6 km nuo kranto nutolusi sala yra mažytė. 180 metrų ant 50 metrų. Ir sakyčiau, tikrai tokia nedidukė sala su švyturiuku nedideliu. Ir ją didžiai metų dalį uždominuoja kormoranai. Na, visur jų pilna kormoranų kolonija ir reikės jai ten prižiūrėti tą salą, pavalyti, pašluoti, taip sakant, surinkti visus kormoranų, taip sakant, plunksnas su dar kai kuo. Ir tiesiog sako, man to reikia. Ir noriu semtis įkvėpimo, noriu, sako, padaryti pertrauką moksluose. Ir, sako, važinėsiu dviračiu po salą. Ir tai yra puikia proga man keliauti ir tai padarys man didelį įspūdį. Prie jos gamta ir ryškus metų laikai ir kontrastai visada buvo didelis įkvėpimas man ir mano menui. Ir sako, kad netgi į tokią keistą dovaną kiekvienais metais susirenka beveik 3000 žmonių ir teikia savo paraiškas net iš 100 šalių. Kartu su Miriam, dar 4 nugalėtojai iš Kanados, JAV, Niderlandų ir Šveicarijos šiais metais irgi gavo savo salas. Tai kiekvienas iš jų taps nuo šalios salos sergėtojų ateinančius 12 mėnesių. Gal visai ir įdomu, bet aš ten norėčiau.
1: Jūra geriausios muzikos.

0: Реклама.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 28 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Rubrika du viename ir šiandien grosiu du puikius kūrinius ir šie kūriniai priklauso Džordžui Ezrai. Turbūt visi žinote kūrinį Budapest, kuris 14 metais, lygiai prieš 12 metų, tapo numeris vienas tiek albumų, tiek daina Jungtinėje karalystėje. Ir, na, reikia pripažinti, kad tais metais, būdamas 20-erių, jis buvo labai brandus kaip muzikantas, brandus kaip dainų kūrėjas. Ir dabar išgirskite du George Erza kūrinius. Happy birthday, George.
1: Du viename.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
6: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

Aš labai dėkingas už buvimą kartu šias 3 valandas, noriu sakyti 2, bet iš tikrųjų 3. 3 valandas šį sekmadienį pradėkime ir leiskime puikiai, nusiteikime, pamedituokime ir laukime naujos darbo savaitės pradžios. O kad laukti būtų lengviau, tai žinokite, kad tikti su Lalūno yra geras reikalas, nes visiškai netrukus ir mūsų karčiausias top 40 su 5 siūlomais naujais kūriniais. Dar kartą ačiū visiems ir iki rytojaus.

0: Savaitės įvykiai.
1: Klaipėdoje šiandien 17 val. Vyks tradicinė Vakarų Lietuvos dainų šventė. Jis skirta artėjančiai Mažosios Lietuvos dainų švenčių šimtmečiui bei Lietuvos moksleivių dainų šventei. Šį kartą renovuojant vasaros estradą, dainorėlių klausysimės Jono Kalnelyje.
2: Viską perkeliame į miesto centrą, į Jono Kalnelį. Anksčiau susibūrdavo daugiau negu 6000 dalyvių. Šiais metais planuojame, kad dalyvaus apie 177 kolektyvai iš 58 miestų ir miestelių. Yra daugiau negu 3000 dalyvių. Tai bus ir šokėjai, choristai, tautinių instrumentų ansambliai, Lietuvos kariuomenės orkestras akompanuos visam šimtam gausiam atlikėjų būriui. Žiūrovus kviečiame atvykti į Jono Kalnelį šventę stebėti nuo istorinių bastiono pylimų ir krantinių, nes pati šventė vyks saloje. Ir esant kitame krante, atsivers labai graži panorama į tarsi sceną, kuri bus sukurta saloje. Kas nori, gali atsinešti ir patogias kėdes sėdėti. Bus įrengtos ir soliukų, ir kėdžių bus pastatyta. Visus kviečiame su gera nuotaika prisijungti prie šios išskirtinės, galbūt vienintelį kartą Jono Kalnelio saloje vykstančios dainų šventės.
1: Vakarų Lietuvos dainų šventės koordinatorė Emilija Medutė. Prasidėjus vasarai pajūryje darbuosis daugiau policijos pareigūnų. Pasak Klaipėdos apskrities policijos viršininko Ramūno Sarapo, vasaromis nusikaltimų ir pažeidimų Palangoje bei Neringoje padaroma dvigubai daugiau.
3: Kaip ir kasmet, didesnis dėmesys bus skiriamas tiems miestams, kuriuose bus didžiausias sankaupa atvažiuojančių, atostogaujančių žmonių. Tiek Klaipėda, tiek Nida, tiek Palanga, Šventoji lauks didesnio policijos dėmesio, nes ir papildomos pajėgos iš visos šalies atvyks irgi vasaros sezono metu darbuotis. Kartu dar prie mūsų prisijungs ir kolegos iš viešojo saugumo tarnybos, kelių policijos pareigūnai iš centrinės institucijos irgi atvažiuos, tai va, tos papildomos pajėgos darbuosis kartu su mūsų pajėgom. Pajūry nėra pati geriausia situacija, yra trūkumas darbuotojų, papildomai tų pajėgų. Norėtumėm daugiau, tačiau jų bus tiek, kiek gali būti. Bet aišku, visą dėmesį skirsim, kad gyventojai atvažiuojantys poilsiauti būtų saugus. Tai du prioritetai yra viešosios tvarkos užtikrinimas, kad poilsiautojai būtų saugus. Jų turtas, jie patys ir aišku, eismo saugumas. Tai kol kas mes dar neturim didžiulio sankaupo žmonių, tai neturim viešosios tvarkos pažeidimų, neblaivių pasirodymų viešose vietose, tai yra muštynės įvairios, nederamas elgesys. Kol kas tų įvykių nėra, yra eiliniai įvykiai, tai smurtas artimoje aplinkoje, viena kita vagystė, neblaivus vairuotojai, bet ta didžioji masė tų žmonių, kai jau atvažiuos ir prasidės tie savaitgaliai, vasaros, pilnas atostogų metas, tada padaugėja tokių iškvietimų. Nes jeigu, sakysim, įmant Palangą ar Neringą, žmonės atvažiuodami atveža ir tą problemą pagausina. Dvigubai turim krūvį bent jau vasarą ir tai tikrai pareigūnom įkarštis yra darbo.
1: Bitininkai Klaipėdoje jau siūlo įsigyti šviežio medaus ir tikisi atsigriebti už pernai buvusį prastesnį medunešį.
4: Šiemet vėlokai buvo lietingas, šaltas pavasaris mūsų regione, prieš savaitę pradėjom kupinėti šviežio medų. Geras derlius po kol kas nusimato. Šiaip nuo oro viskas priklauso, po kol kas tai viskas normaliai ir viskas tvarkingai. Pavasarinio bus medaus, o matysim kaip toliau. Kainos standartiškos, truputį brangiau negu tradicinis medus, kaip šviežias. 6 eurai puslitriukas, kilogramas 8. Perka. Žiemą pirko labai gerai, nes praeitais metais buvo mažai medaus Lietuvoje, tai labai gerai pirko medų. Algirdas Vogulis, Kupiškio rajonas.
5: Gabrielius Budrys, bitininkas. Veiviržėnai, Klaipėdos rajonas. Neseniai pradėjom, prieš kelias dienas pirmą meduterelį šviežiai sukom. Normalus tas laikas pats tas šviežiai medų. Vidutiniškai. Tikrai yra buvę ir geresnių pavasarių, bet tikrai geriau negu pernai. Kažkaip to medaus buvo, tai dar kol kas dar neša, dar visiškai nėra nustojęs pavasarinis medunešis, tai dar truputėlį prineštai. Pusę litro 6 eurų. Manau, panašiai kaip ir kiekvienais metais pirmas medus. Jisai pasilgė šviežio medaus, tai šiaip pirkimas geras. Tikimės gero oro, daug saulės ir daug medaus. Pernai buvo mažai šilumos, daug lietaus, išplauti žiedai, mažai nektaro, realiai šiaip šaltas oras, mažai pačio skraidimo bitelių, tai automatiškai mažiau ir medaus.
1: Prasidėjus vasarai Lalūnos pakalbinti žmonės sako gyvenantis atostogų laukimu, nes galės daugiau pasidžiaugti jūra, sodybomis, kaimu ir gražiomis Lietuvos vietomis. Yra susiruošusių ir karinė tarnyba.
6: Šią vasarą susiradau darbą, dirbsiu visą vasarą, po to tęsiu mokslus. Pusę laiko dirbsiu, pusę ir sėsios. Žadu prie jūros nuvykti, ledus valgyti. Neplanuoju nieko keliauti, čia vietą būsiu. Gal kokios sodybos nuvarysiu, viskas.
7: Laukiu sekančių 2 mėnesių, nes dabar birželį realiai egzaminai vien tik, tai nors tikiuosi, kad bus šilta
0: geras oras ir bus gera nuotaika per egzaminus. Na, vis tiek vasaros, paskutinę vasarą kažkaip dar tokiai mokiniai lyg ir sustosiu į Vilnių. Tai tokia paskutinę vasarą pabūt dar vaiku galbūt, tai pasakyčiau. Ir visam birželis visos egzaminai, tada išleistuvės ir tada jau nežinia.
7: Nesinai išlaikiau egzamino, tai planuoju eiti tarnaut flotiliai, laivo. Nu, nes reikia ruoštis, matom, kas vyksta pasaulyje, tai neturim laiko sėti. Reikia dirbti, dirbti ir dirbti.
8: Labai, laukiam šilumos vasaros, atostogų laukiam. Na, tiesiog palisėti kažkur, gal nuvažiuoti, pamatyti. Pirmiausia, gal Lietuvoje, nes turime labai gražių vietų. Na, toliau tiesiog džiaugtis vasarą, ilsėtis. Ir prie jūros vietoj, kaime kažkur. Ne, jūs jį šiemet neplanuoju. Gerai ir čia, ir Lietuvoje turim gražių tų vietų. Tik reikia šilumos, gero oro, daugiau nieko nereikia, Lietuvoje čia galim ilsėtis.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Bus 22-25 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Jėga Ruiz.
1: Jėga Ruiz.
0: Jėga.
2: Daina ant bangos.
3: Tikra prancūziško house muzikos dueto Offenbach energija vėl drebina Laluno seterį. Šį kartą jie pristato dainą Fall to the Floor, kūrinį, kuris akimirksniu sukelia priklausomybę. Žinomi dėl savo gebėjimo sujungti retro įkvėptus garsus su moderniai šokių aikštelių ritmais. Šį kartą jie sukūrė tikrą deep house stiliaus hitą. Tai daina, kuri su kiekvienu taktu kviečia pajudėti ir pamiršti visus rūpesčius. Beje, jei daina pasirodys kažkur girdėta, jūs neklystate. Tai dar 2004-aisiais grupės iš Didžiosios Britanijos Ta Seila sukurta daina. Pats duetas apie šį singlą kalba paprastai. Mes jau labai seniai svajojame perdaryti grupės Ta Seila šedevrą. Susisiekėme su vyrukais, gavome jų leidimą ir štai daina paruošta. Norime, kad tikra klasika turėtų tą šviežią šiuolaikinę vibraciją, kuri priverčia žmonės šipsotis ir šokti. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnas numeris vienas, nieko nelaukite ir duokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Offenbach

0: Реклама.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.

0: ant bangos. Tropical House stiliaus meistras Jonas Blue mums visiems pristato savo naujausią dainą, kurią jau dabar galime pradėti tituluoti vasaros hitu. Daina vadinasi labai paprastai – Girl. Producers iš Didžiosios Britanijos, kurio karjeroje gausybė platininių įrašų, vėl demonstruoja savo gebėjimą sukurti neįtikėtinai lengvą, melodingą ir užkrečiamą skambesį, kuris tarsi sukuria atostogų nuotaiką vos per kelias sekundes. Jonas Blue apie kūrimo procesą pasakojo – norėjau sukurti kažką, kas būtų tarsi šiltas vasaras vėjelis. Girl, tai daina apie tą ypatingą žmogų, kuris tavo pasaulį paverčia šviesesniu. Man tai asmeniškai labai svarbus kūrinys, į kurį sudėjau daug pozityvios energijos. Mes Lalūnoje priimame visą Jonas Blue sukurtą pozityvą ir atiduodame ją jums, mūsų klausytojai. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt.
1: Jonas Blue.

0: 33 vieta.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje išlieka trumpo lietaus tikimybė. Vėjas pietryčių pietų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.
0: 26 vieta.

0: bangos. Tikras titanų susidūrimas ir visiškas šokio aikštelių sprogimas Lalūnoje. Superžvaigždė Bebereksa ir legendinis prancūzų didžėjus ir prodiuseris David Guetta jau ne kartą įrodė, kad kartu yra nenugalimi, pristato singlą Sad Girls. Kai susitinka emocingas vokalas ir meistriška prodiusavimo technika, rezultatas visada būna garantuotas – hitas. Pati atlikėja apie kūrinį atsiliepia itin atvirai. Ši daina yra apie tą akimirką, kai leidžiame savo būti pažeidžiamiems, bet vis tiek norime jausti stipriai. Tai kūrinys kiekvienam, kuris žino, kad net liūdniausia diena, muzika gali viską pakeisti. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, išreiškite savo palaikymą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Bebereksa and David Guetta, Sad Girls.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
3: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
4: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
5: Dvidešimt pirma vieta.

0: dešimtą vietą.
1: Top 40 naujiena.

0: Daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris iš Prancūzijos Frankas Volkeris, garsėjantis savo gebėjimu meistriškai sulieti elektroninę muziką su pop elementais, Lalūnos eterė pristato naujausią savo kūrinį Remember Us. Šį kartą jis suvienijo pajėgą su amerikiečių country stiliaus žvaigžde Dustinu Linču. Tai pastaruoju metu dažnas, bet visiškai nenusibostantis žanrų susiliejimas, sukuriantis atmosferą, kurią norisi kartoti vėl ir vėl. Pristatydamas dainą, Frankas džiaugiasi. Bendradarbiauti su Dustinu buvo vienas malonumas ir absoliuti privilegija. Mes ieškojome garso, kuris sujungtų mano muzikos pasaulį su jo country šaknimis. Remember Us yra daina apie tuos nepamirštamus vakarus ir žmonės, kurie visam laikui įstringa mūsų atmintyje. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir į jūsų mūsų klausytojai širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti į Lalūną ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt
2: Frank Walker featuring Dustin Lynch. Remember Us.

0: Reklama.
1: Given, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt Lidl verta.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

14 vietą. See ya.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje išlieka trumpo lietaus tikimybė. Vėjas pietryčių pietų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.
0: 9 vieta.
2: Top 40 naujiena.

0: ant bangos.
1: Lietuviškos elektroninės muzikos scenos vėliavnešys Giovanni Lalūnas eterė pristato itin karštą lietuvišką naujieną dainą Juda tavo rankos. Šį kartą muzikantas sujungė pajėgą su labai talentinga atlikėja Elzi. Ir tai nebe pirmas muzikantų bendradarbiavimas. Pernai buvo išleistas bendras darbas, šiandien kitaip. Daugelis klausytojų iš karto atpažins legendinės grupės Elektra 2001-aisiais sukurtos dainos melodiją, tačiau naujoji versija skamba visiškai kitaip. Šiuolaikinė elektroninė produkcija, galingesnis ritmas ir Elzi vokalas kūriniui suteikia naują charakterį, išlaikant tai, dėl ko ši daina tapo tokia mėgstama. Jonas savo Facebook'o paskyroje pristatydamas dainą nedaug žodžiavo. Su vasara, ta proga kartu su Elze Borsteikaite, naujai pristatom legendinį Juda tavo rankos. Pasigarsinkite, paklausykite ir jeigu patiks, balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Giovanni and Elzi, Juda tavo rankos.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ketvirta vieta.
2: Top 40 naujiena. Karščiausia naujiena.

0: Боже, man anskleis, te galvės našemu su jaunyste, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: ir tiek.

0: Reklama.
1: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje išlieka trumpo lietaus tikimybė. Vėjas pietryčių pietų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Kuršių nerijoje liuteroniškoji tradicija gyvuoja jau keli šimtmečius. Šiandien Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčia liudija ne tik tikėjimo istoriją, bet ir vietos bendruomenės tapatybę. Pokalbį pradedame nuo reformacijos ištakų Lietuvoje. Kaip šios idėjos įsitvirtino mūsų krašte ir kokį vaidmenį jos suvaidino Kuršių nerijoje, pasakoja Juodkrantės parapijos klebonas Jonas Liorančas.
2: Reformacijos pradžia yra siejama su 1517 metais. Spalio 31 dieną prie Wittenbergo pilies bažnyčios durų prikaltomis 95 Martino Liuterio tezėmis. Tai čia tikriausiai yra skaičiuojama pačio įvykio reformacijos pradžia. Ta reformacija nebuvo vien tik tai 95 tezės, tai išsivystė į labai didelę diskusiją, o taipogi į didelį konfliktą bažnyčios viduje. Ko pasekoje tos dvi pusės pradėjo viena nuo kitos tol. Pačioje pradžioje diskusijos tikslas buvo būtent grąžinti Kristų ir tikėjimą į bažnyčią. Kadangi Rytų Prūsijos valstybė buvo ordino valstybė ir jai vadovavo didysis ordino magistras, tad taip jau įvyko, kad 1525 metais didysis ordino magistras Albrechtas priima Liuterio mokymą, Liuterio idėjas ir Rytų Prūsija tampa liuteroniška valstybė. Tai taip, kad praeitais metais sukako 500 metų jubiliejus, kada Rytų Prūsija tampa liuteroniška valstybė.
1: Reformacija Lietuvoje paliko ryškų pėdsaką. Ji prisidėjo prie pirmosios lietuviškos knygos atsiradimo ir lietuviško rašto sklaidos. 16 amžiuje pasirodęs Mažvydo katekizmas tapo reikšmingu žingsniu lietuvių kalbos ir švietimo istorijoje.
2: Labai retai kas susimasto arba žino jo pirmoji lietuviška knyga, tai irgi Liuterio idėjų pasiekmė. Nes viena iš Liuterio idėjų buvo tai, kad žmonės privalo garbinti Dievą savo gimtają kalbą. Nes šiaip lotynų kalba, kaip liturginė kalba Romos katalikų bažnyčioje, buvo naudojama iki 1964 metų. Dažniausiai žmonėms, kurie nemoka lotynų kalbos, buvo tas dalykas, kuriame žmonės nedalyvauja. Ta maldų tvarka vykdavo tarp kunigo, kuris gieda arba kalba lotyniškai, ir dažniausiai vargonininko, kuris jam atsako. Tad Liuterio idėja buvo, kad žmonės privalo suprasti tai, kas vyksta bažnyčioje. Todėl būtent Liuterio idėjų dėka pirmoji lietuviška knyga ir yra išspausdinama ne didžioje Lietuvos kunigaikštystėje, ne abiejų tautų respublikoje, bet būtent Rytų Prūsijoje, netoli nuo Juodkrantės, 1547 metais, ir tai yra liuteronų kunigo Martyno Mažvydo mažasis katekizmas. Na, jeigu būti visiškai tiksliems, tai tikriausiai pirmos 20 lietuviškų knygų buvo parašytos lietuvių liuteronų kunigų ir išleistos Rytų Prūsijoje.
1: Kitoje dalyje išgirsime, kaip atsirado Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčia, kokios aplinkybės lėmė jo statybą ir kokią vietą ji užėmė vietos bendruomenės gyvenime.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Juodkrantės Evangelikų Liuteronų bažnyčios atsiradimas Juodkrantėje susijęs su viena didžiausių Kuršių Nerijos nelaimių. Septynmečio karo metu, 17 amžiaus viduryje, Rusijos kariuomenė užėmus pusiasalį, buvo masiškai iškirsti jo miškai. Reiškinys sukėlęs laisvą smėlio judėjimą ir nuolat vietos gyventojus persekiojusi gyvenviečių užpustimą. Galutinai smėlio palaidoto Karvaičių kaimo gyventojai atsikraustė į Juodkrantę, kur amžiaus gale buvo pastatyta bažnyčia ir perkelta buvusi parapija. Pasakoja parapijos klebonas Jonas Liorančas.
2: Kuršių nerija, jinai visuomet buvo tokia vieta, kuri buvo labai priklausoma nuo gamtos užgaidų. Iš vienos pusės dirvožemis smėlis, nelabai kas jame auga, iš kitos pusės mediena yra vienintelė statybinė medžiaga ir vienintelė medžiaga, kuri yra skirta šilumai. Ir čia iš karto mes turime problemą. Jeigu tu nukerti medį, nes tau reikia medienos, įvyksta ta problema, jo šaknis nebelaiko smėlio. Tad smėlis versdavo žmonės kraustytis iš vienos vietos į kitą. Jeigu kalbėti apie Juodkrantę, tai parapija jau minimant berods 18 amžiai. Tuo metu tenai stovėjo medinė bažnyčia. Ir žmonės šventė Jonines, šaudė, na ir dėl tų šaudimų įvyko gaisras ir ta medinė bažnyčia sudegė. Ir per 7 metus buvo pastatyta dabartinė raudonų plytų neogotikiniam stiliuje Juodkrantės bažnyčia. Įdomu tai, kad būtent šitam laikotarpį 19 amžiaus pabaigai raudonų plytų bažnyčios yra būdingos didžiai daliai Rytų Prūsijos. Įdomus dalykas yra tai, kad tarp tų visų nedidelių kaimo bažnytėlių negalima surasti dviejų identiškų. Žodžiu, tuo metu architektai nemokėjo padaryti copy-paste. Turi vienokį ar kitokį panašumą, tačiau visas jos yra labai labai skirtingos, jeigu taip jau būti atidžia.
1: Po gaisro sunaikinusio senąją medinę bažnyčią, Juodkrantės parapija ėmėsi statyti naują šventovę. Jos įrengimą rėmė garsus to meto mecenatai. Viena vertingiausių dovanų – Elbingo firmos pagamintos vargonus bažnyčiai padovanojo gintaro kasyklų savininkas. Būtent gintaro gavyba 19 amžiaus pabaigoje atnešė Juodkrantį klestėjimą ir leido bendruomenį pastatyti vieną gražiausių Kuršios Nerijos bažnyčių.
2: Parapija naujai bažnyčiai gavo labai didelę dovaną vargonus. Jos padovanojo vietinis verslininkas, kuriam priklausė Juodkrantėje gintaro kasyklas. Tai buvo didelė įmonė, labai turtinga. Nu ir tik tai toks įdomus faktas tai, kad šitas verslininkas nepriklausė parapijai. Šiaip jisai buvo žydų tautybės, bet nepaisant to, dovana tikrai buvo labai graži ir brangi. Aišku, daugybė dalykų pasikeitė Europoje ir visame pasaulyje po pasaulinio karo.
1: Po antrojo pasaulinio karo bažnyčia uždarė. 1976 metais atlikus kapitalinį remontą, joje buvo įrengta miniatiūrų muziejaus ekspozicija. 1988 bažnyčia grąžinta evangelikams, o nuo 1989 metų nuomojama katalikų. Apie tai kitoje laidos dalyje.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame pasakojimą apie Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčią. Antrasis pasaulinis karas pakeitė ne tik Juodkrantės gyventojų likimus, bet ir pačios bažnyčios paskirtį. Po karo iš krašto pasitraukus daugeliu senųjų parapijiečių, evangelikų liuteronų bendruomenė beveik išnyko, o bažnyčia buvo uždaryta. Parapijos klebonas Jonas Liorančas pasakoja, kad kurį laiką bažnyčia buvo naudojama kaip sandėlis, jos vidus buvo nuniokotas, o šventoriaus aplinka smarkiai pakitusi.
2: Pats Juodkrantės miestelis. Tai buvo Rytų Prūsija, nuo Rytų Prūsijos laikų, tai buvo trečiasis kurortas. 44 metų, kada sovietų kariuomenė žengė į Rytų Prūsiją, į Lietuvą taip pat. Juodkrantės bažnyčioje ant sienos kabo sąrašas šeimos, kurios gyveno Juodkrantėje iki 1944 metų. Šiandieną Juodkrantėje nei viena iš tų šeimų palikuonių negyvena. Didžioji dalis žmonių iš mažosios Lietuvos, iš Klaipėdos krašto, mėgina trauktis su fronto linija. Tiems, kuriems nepasisekė pasitraukti su fronto linija, jie pasitraukė vėliau tarp 58 ir 60 metų. Po karo Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčios buvo padarytas sandėlis, kuriame buvo laikomos statybinės medžiagos, o nuo 1975 metų Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo įrengtas miniatiūrų muziejus.
1: Sąjūdžiui prikėlus Lietuvą, bažnyčia buvo atiduota katalikams, tačiau vos po poros metų grąžinta liuteronams. Pažymint bažnyčios sukaktį, 110 metų buvo atnaujintas bažnyčios interjeras.
2: Kada Lietuva atgavo nepriklausomybę, tikintiesiems buvo grąžinti bažnytiniai pastatai. Na ir čia įvyko tam tikras, na, toksai įdomus faktas, kadangi tikriausiai nuo 91 metų Pranciškono ordinas labai stipriai stengiasi daryti misiją Kuršių nerijoje, kur per visą sovietmetį abi dvi liuteronų bažnyčios buvo uždarytos. Vienoje, kaip jau minėjau, Juodkrantėje buvo įrengtas miniatiūrų muziejus, o Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo įrengta koncertų salė ir muziejus. Sakykime, o Romos katalikų bažnyčios čia niekuomet nebuvo iki 2003 metų, tada Nidoje katalikų parapija su valstybės lėmimu pasistatė bendruomenės namus ir bažnyčią.
1: Vienas iš skirtinių Juodkrantės bažnyčios bruožų – jie naudojasi dvi krikščioniškos bendruomenės – evangelikai liuteronai ir katalikai čia meldžiasi skirtingų laikų, tačiau tuose pačiuose maldos namuose. Tai retas ir gražus bendrystės pavyzdys Lietuvos religinėme gyvenime.
2: Pirmiausia, bažnyčia buvo grąžinta pranciškonams ir tik tai vėliau Telšių vyskupo ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo susitarimu. Ta bažnyčia buvo grąžinta liuteronų bažnyčia. Juodkrantės liuteronų parapijai ir nuo to laiko, taip pat dabar, šitoje bažnyčioje mes meldžiamės tiesa skirtingų laikų, bet mums vietos užtenka tiek Romos katalikams, tiek liuteronams ir tiek laiko, tiek supratimo prasme mes po puikiausiai šitoje bažnyčioje išsitenkam. Čia užtenka vietos ne tik tai tikintiesiams, bet ir įvairiausiams renginiams, koncertams, kultūriniams dalykams, kurie atranda vietą ir laiką, kad šitie namai būtų gyvi ir teiktų džiaugsmo.
1: Netrukus pasakojimą tęsime.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Įžengus į Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčią, iš karto pajunti santūrę liuteronišką erdvės dvasę. Čia nėra perteklinės puošybos, o kiekviena detalė turi savo prasmę. Ypatingą vietą užima vargonai, vienas svarbiausių liuteronų liturgijos instrumentų. Juodkrantės parapijos klebonas Jonas Liorančas pasakoja, kad jie į Juodkrantę atkeliavo kaip dovana, o jų skambesys iki šiol užpildo bažnyčios erdvę.
2: Kalbant apie bažnyčios interjerą, originalių dalykų liko tik tai balkonas. Vargonai tai yra dovana vienos šveicarų parapijos, kurie savo senus vargonus, kurie buvo veikiantis, buvo nutarę pakeisti naujais. Tad jie padovanojo Juodkrantės parapijai veikiančius vargonus. Aš tikrai teko išmontuoti ir permontuoti Juodkrantėje. Tai yra naujas dalykas. Tiek sakykla, tiek suolai, tiek altorius, tai jau yra tiek altorinės dalies vitražai, jie yra nauji.
1: Bažnyčios sienas puošė kryžiaus kelio stočių paveikslai. Tai Kristaus kančios kelio vaizdai, kviečiantis tikinčiuosius sustoti, apmastyti ir susitelkti maldai. Jie yra svarbi šios sakralinės erdvės dalis.
2: Vienintelis tikriausiai išskirtinis dalykas tai yra paveikslai, tai yra kryžiaus stotis. Būtent šita paveikslų serija yra iš, jie yra iš 1883 metų. Ir pagal inskripciją paskutinėme paveiksle ant Kristaus kapo pado yra įrašytos pavardės tų, kurie fundavo šitą paveikslų seriją, ir kadangi įrašas yra padarytas lenkiškai, tai kaip vaizdu, jog šitie paveikslai nepriklauso nei šiai bažnyčiai, nei šiam kraštui, bet nepaisant to, paveikslai yra įdomus ir tiem, kas domisi tapybą, tikriausiai verta pažiūrėti, kaip tapęs autorius mėgina Kristaus figūrą ištraukti į pirmą planą ir kaip jam tai pavyksta, tai vien dėl to verta užmesti akį į tai, kas yra tikrai sena ir mano akiai

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje išlieka trumpo lietaus tikimybė. Vėjas pietryčių pietų 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.
0: Puikus

0: Reklama.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
4: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: geriausios muzikos. Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: Reklama.
1: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus, nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai jūsų grožiai.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama lalūnai.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Elektroninės muzikos chameleonas, prodiuseris ir skandalistas Diplo, Lalūno Seterija vėl demonstruoja savo genialumą ir gebėjimą trinti bet kokius žanrų rėmus. Naujausiame savo single Would You Still Love Me? Jis sujungia moderniausią šokio aikštelio energiją su neapdirbtu, galingu talento iš Kanados Kamerono vokalu. Rezultatas itin dinamiškas, šiek tiek melancholiškas, bet kartu velniškai ritmingas kūrinys, kuriame pinasi elektronika, akustiniai instrumentai ir stipri lyrinė linija. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, atiduokite balsą mūsų puslapyje. laluna.lt
2: Diplo featuring Cameron Woodcomb. Would you still love me?

king. It can be used in anything.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: Pop roko milžinai iš Airijos The Script Lalūnos eteryje pristato itin jautrų ir galingą kūrinį Man in the Arena. Po sunkių išgyvenimų ir netekčių sugrįžę muzikantai įrodo, kad muzika turi neįtikėtiną gydomąją galią. Daina pulsuoja stiprybę ir nepasidavimu net sunkiausiose gyvenimo situacijose. Grupės lyderis Dennis apie naująjį singlą kalbėjo taip. Ši daina yra apie drąsą stovėti gyvenimo arenoje, net kai esi sužeistas, kai visas pasaulis tave stebi. Tai himnas tiems, kurie nepasiduoda, krenta, bet vėl keliasi. Mes įdėjome į ją visą savo širdį. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir jūsų mūsų klausytojai širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti mūsų puslapį ir atiduoti už šią dainą balsą. Lalūna.lt
2: The Script, Man in the Arena.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymo pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Era Aesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.